0: جو ہماری تہذیبی ترقی کا نتیجہ ہیں، اور ان میں بے شمار بہت سی ایسی چیزیں شامل ہیں جو تربیت کے نقطہ نظر سے قابل توجہ ہیں، ہمیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یقیناً تبدیلیاں ہمگیر ہیں، تہذیبی بھی ہیں اور ثقافتی بھی ہیں، تعلیمی بھی ہیں، فکری بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں۔ یہ تبدیلیاں پہلے اس پیمانے پر موجود نہیں تھیں اور ہمیں اس کی ضرورت ہے۔
1: بہت اچھا کہہ رہے ہیں آپ کہ موجودہ دور میں والدین کی ذمہ داریوں میں بچوں کی تعلیم، تربیت، اخلاقی رہنمائی اور مذہبی نشو نما شامل ہیں۔ جدید دور میں ٹیکنالوجی کے بڑھتے اثرات کے باعث والدین کی ذمہ داریاں پہلے سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اس لیے والدین کو اس طرف خاص طور سے توجہ دینی چاہیے۔ ابھی مولانا صاحب نے ڈیجیٹل کا تذکرہ کیا تو ایک سوال ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، محترمہ ڈاکٹر پروین شجاعت صاحبہ، ہم پروین صاحبہ سے ایک سوال کریں گے۔ یہاں پر آج کے ڈیجیٹل دور میں بچوں کی اخلاقی اور تعلیمی تربیت کے لیے والدین کا کردار کتنا اہم ہے، اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟
2: جی عمیر صاحب، بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ ڈیجیٹل دور میں والدین کا کردار بہت اہم ہو گیا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی بدل گئی ہے۔ ابھی جیسے مولانا صاحب نے بتایا کہ پہلے کا دور اور تھا اور اب کا دور اور ہے، گھر کے ماحول بدل گئے ہیں اور بچوں کے تعلیم کے سلسلے میں بھی، اسکول میں بھی اور جگہوں پہ بھی کافی تبدیلیاں آ گئی ہیں پہلے کے مقابلے میں۔ تو یہ وقت ایسا ہے جب والدین کا کردار ان کی تربیت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور بچپن سے ہی اخلاقیات کے اصول میں جیسے ہے کہ صبح جلدی سو کے اٹھنا، اٹھتے کے ساتھ ہی گھر کے سبھی بزرگوں کو اور بڑوں کو سلام کرنا، کھانے کے وقت پہلے جب تک گھر کے بڑے نہ شروع کریں خود نہیں شروع کرنا، اور یہ آج کل کے دور میں ایک یہ چیز بہت ہو گئی ہے بچوں میں جو یہ مینرز کی کمی ہے کہ بڑوں سے بات کریں گے، خواہ وہ گھر کے بڑے ہوں چاہے باہر کے کوئی بھی ہو، اگر جو بڑا ہے ہمارا وہ بڑا ہے، ہم سے بڑا ہے، ہم کبھی بھی ان سے بیٹھ کے نہ مخاطب ہوں، جب بھی بات کریں ان سے کھڑے ہو کے بات کریں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، کسی کے گھر میں بغیر نوک کے نہ داخل ہوں، کسی گھر میں ہی کسی کے کمرے میں کٹکھٹائے بغیر نہ داخل ہوں، یہ سب بچے بچپن سے سیکھتے ہیں اور یہ سب اخلاقیات کے اصول ہیں۔ اس کے لیے ہمیں یہ بھی چاہیے کہ والدین خود بھی اپنا کردار اسی طرح رکھیں، کیونکہ والدین بچوں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، وہ جو کچھ کریں گے بچے اسی پر عمل کریں گے۔ تو خالی ان کو تعلیم دینا، ان کو درس دینا کہ آپ ایسا کرو ایسا کرو، یہ صحیح نہیں ہے، خود بھی ویسا ہی کریں، اپنے بزرگوں سے اپنے بڑوں سے وہ بھی کھڑے ہو کے مخاطب ہوں۔ ڈیجیٹل دور میں والدین کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بچوں کا اسکرین ٹائم پر دھیان دیں، اسکرین ٹائم ان کا کتنا ہے، کتنا ٹائم وہ اسکرین پہ گزارتے ہیں۔
1: جی تو بہت اچھا آپ نے کہا کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں والدین کا کردار انتہائی اہم ہے، کیونکہ وہی بچوں کو صحیح اور غلط کے استعمال کا شعور دے سکتے ہیں اور ان کی اخلاقی تربیت بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اپنے الفاظوں میں ظاہر کیا۔ یہاں پر آپ نے ابھی ڈیجیٹل کا تذکرہ ہی کیا تھا، تو ڈیجیٹل میں بہت ساری چیزیں ہیں، موبائلس ہیں، انٹرنیٹ ہے، تو سوال یہاں پر مولانا صاحب سے کریں گے کہ موبائل فونز، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کے بڑھتے اثرات کے پیش نظر والدین کو کن کن باتوں کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟
0: ابھی انہوں نے تذکرہ کیا، بہت اچھی بات کہی کہ بچے ہمارے عام طور سے اپنے بڑوں سے دیکھ کر کے سیکھتے ہیں، اور علماء نفسیات یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 10 سال کی مدت بچوں کی وہ ہوتی ہے جس میں وہ بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کے رویے کو، ان کے برتاؤ کو، ان کے رہن سہن کے انداز کو، ان کے اخلاق کو، ان کی فکر کو وہ اخذ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور یہ قوت ان میں بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے والدین در حقیقت بچوں کے آئیڈیل ہوتے ہیں، نمونہ ہوتے ہیں، وہ جس انداز میں دیکھیں گے اسی انداز میں در حقیقت وہ اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں گے۔ تو والدین کی ذمہ داری سب سے پہلے تو یہ ہو جاتی ہے کہ وہ ان برقی جو ترقیاں ہوئی ہیں ان سے پہلے خود اپنے آپ کو جس حد تک محفوظ رکھ سکتے ہوں خود رہ کر اپنا عملی نمونہ پیش کریں، پہلی بات تو یہ ہے، اور ان چیزوں کو بدرجہ مجبوری ہی استعمال کریں۔ پورے طور پر پابندی تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں لگائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ زندگی کی بہت سی ضروریات اسی سے وابستہ ہیں اور ہمارا معاشی نظام خاص طور سے اسی پر منحصر ہو گیا ہے آج کے دور میں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ ان چیزوں کے استعمال سے پہلے اپنے آپ کو روکیں اور بچوں پر جہاں تک ہو سکے پابندی عائد کریں۔ ضرورت کے تحت ان کو موبائل وغیرہ کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اس پر بھی ہماری نگرانی رہے، وہ کن پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کیا چیزیں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ مکمل پابندی عائد کرنے کی صورت میں رد عمل کی نفسیات جنم لیتی ہیں جو بسا اوقات بڑی مضر ہوتی ہیں، بغاوت کی کیفیت ایک پیدا ہو جاتی ہے، وہ مناسب نہیں ہے۔ البتہ پیار سے اور اپنے کردار سے جہاں تک ہو سکے ہم ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ برقی

0: طوفان ہے، ایک سیلاب ہے جس میں ہماری اخلاقیات، ہماری اپنی تہذیب، ہمارے اپنے کلچر، یہ تمام چیزیں بہائے لیے چلا جا رہا ہے، فحاشی کا دور دورہ ہے. اور اگر صحیح بات کہی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے اندر سے انسانیت کی جو خوبیاں ہیں اسے نکالنے میں یہ چیزیں بہت مضر اثرات پیدا کر رہی ہیں. اس لیے بہت ہی اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ، اور اس طور پر کہ بغاوت نہ پیدا ہو، رد عمل نہ پیدا ہو، نفسیاتی دباؤ کا شکار نہ ہو بچے، ہمیں اس استعمال کی اجازت بہت محدود پیمانے پر دینی چاہیے.
1: بہت اچھا کہا آپ نے کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے موبائل اور انٹرنیٹ کے استعمال پر گہری نظر رکھیں اور ان کا وقت متعین کریں کہ کتنا وقت وہ موبائل کے لیے خاص کر رہے ہیں، اور انہیں مثبت مواد کی طرف لے کر جائیں اور اسی کی طرف راغب کریں کہ وہ اچھی چیز دیکھیں تاکہ وہ ایک اچھا کردار پیش کر سکے. بہت اچھی چیز آپ نے بتائی. یہاں پر کیونکہ زندگی بہت زیادہ مصروف ہے، ایک سوال آپ سے مصروفیت کا کریں گے، کیا موجودہ مصروف طرز زندگی والدین اور اولاد کے درمیان فاصلہ پیدا کر رہی ہے؟ اس پر آپ روشنی ڈالیں.
2: میر صاحب، یہ تو بہت اہم سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے اور آج کے دور سے ہی تعلق رکھتا ہے. دیکھیے، والدین کی جو زندگی ہے مصروف ترین ہو گئی ہے اور بچوں پہ وہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں. اس میں کسی حد تک والدین کی مجبوری بھی شامل ہے، کیونکہ آج کل کا کی تعلیم اور دوسری ضروریات زندگی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ ماں اور باپ دونوں کا ہی کام کر جانا ہوتا ہے. لیکن اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ بچوں پہ توجہ دیں. اگر کام پہ گئے تو بھی وہ درمیان میں بچے جب اسکول سے واپس آ جائیں تو ان کو فون کر کے ان کی خیریت لیتے رہیں. کبھی والد فون کر لیں، کبھی والدہ فون کر لیں کہ اسکول کا ٹائم آج کیسا رہا، تم نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، اور کیا کر رہے ہو ابھی. کیونکہ والدین کی غیر موجودگی میں یا تو بچے اکیلے رہتے ہیں اور یا پھر نوکر کے سہارے رہتے ہیں. اب ایک نوکر کے ساتھ رہ کے تو نوکر ان کی کس طرح سے تربیت کرے گا، یہ بات بھی قابل غور ہے. دوسری بات کہ ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں زیادہ لگائیں، فزیکل ایکٹیویٹیز، کھیل کود، اس میں دھیان رکھیں. ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھیں، کیونکہ آج کل جنک فوڈ کا بھی بہت رواج ہو گیا اور اسی وجہ سے بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دونوں گھر میں نہیں ہیں، کام پہ ہوتے ہیں، بچے اپنی مرضی سے کچھ بھی منگا لیا، کھا لیا، تو اس سے ان کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے. تو اس کے لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے، بچوں کے دوست بن کے رہیں.
1: بہت اچھا کہا آپ نے کہ موجودہ مصروف طرز زندگی کی وجہ سے والدین اور اولاد کے درمیان فاصلے ضرور پیدا ہوئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کو وقت کم ملتا ہے. اس لیے والدین کو بچوں کے ساتھ معیاری وقت گزارنا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. اس لیے والدین اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ وقت خاص طور سے نکالیں. یہاں پر ایک اور سوال مولانا صاحب سے کریں گے، بچوں کی مذہبی، اخلاقی اور سماجی تربیت میں والدین اور تعلیمی اداروں کے کردار کو آپ کس طرح یا کس نظریے سے دیکھتے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں.
0: والدین اور تعلیمی ادارے دونوں درحقیقت بچوں کی ذہنی اخلاقی تربیت میں بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم دونوں کے فرقوں کو سمجھنا چاہیں تو سچی بات یہ ہے کہ والدین کا کردار بنیادی ہوتا ہے
1: جی،
0: اور تعلیمی مراکز کا کردار وہ ثانوی ہے، دوسرے نمبر پر ہے. اس لیے کہ بچہ درحقیقت اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ، وہ حصہ جو عموماً لاشعور کا حصہ سمجھا جاتا ہے، وہ حصہ بھی والدین کے ساتھ گزارتا ہے اور اس کے اثرات زیادہ گہرے مرتب ہوتے ہیں. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو سب سے پہلے زبان سیکھتا ہے وہ اس کا انتساب ماں کی جانب کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مادری زبان.
1: بالکل.
0: اور زبان ایسی مضبوط ہوتی ہے جو بغیر کسی قواعد کے، بغیر کسی اصول اور ضابطے کے وہ سیکھتا ہے، اور اس کے گہرے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اسے وہ ماحول نہ بھی ملے سالہا سال تک تو بھی وہ زبان بھولتا نہیں ہے. تو والدین اور خصوصاً والدہ، اس کا کردار بچے کی ذہنی اخلاقی تربیت میں بنیادی حیثیت کا حامل ہے. دوسرے نمبر پر اس کے باپ کا اپنا علمی مقام، اخلاقی مقام اور اس کے رویے کا انداز، وہ در حقیقت بچے کے ذہن و دماغ پر بڑے اچھے اثرات مرتب کرتا ہے. ہاں، مدارس، کالجز، اسکولز، یہ بھی در حقیقت انہی بنیادوں کو غذا فراہم کرانے میں بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں، لیکن بنیادی نہیں ہیں. تربیت تہذیبی اور اخلاقی اور تعلیمی، ان تمام چیزوں میں معاون ضرور ہیں، معاون ہیں، بہت سپورٹ کرتے ہیں، سپورٹیو بھی ہیں، لیکن والدین در حقیقت اگر اپنے بچے پر اچھی توجہ دیں اور اچھے انداز میں ان کی تربیت کریں، تعلیمی معیار ان کا بلند کرنے کی کوشش کریں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، تو بچہ وہاں سے جو چیزیں سیکھے گا تعلیمی مراکز اسے اور پروان چڑھائیں گے اور اس کا مستقبل روشن کریں گے یقیناً، لیکن وہ ثانوی ہے اور والدین کا کردار بنیادی ہے.
1: بالکل صحیح کہا آپ نے کہ بچوں کی مذہبی، اخلاقی اور سماجی

0: جی تربیت میں والدین بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ تعلیمی ادارے اس تربیت کو مزید مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے معاون ضرور ثابت ہوتے ہیں۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ یہاں ایک سوال ڈاکٹر صاحبہ سے کریں گے کہ آج کے وقت میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ فیملیز جو ہیں، خاندان جو ہیں، چھوٹے ہو گئے ہیں، والدین دونوں کے دونوں ورکنگ ہیں، کام کرتے ہیں، تو ایسے حالات میں والدین کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، اس کی وضاحت فرمائیں آپ۔
1: دیکھیے، مصروف طرز زندگی جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے بھی بتایا ضرور ہے، لیکن اگر والدین چاہیں تو اس مصروفیت میں بھی بچوں کو وقت دے سکتے۔ ہر بچہ چاہتا ہے کہ وہ اسکول سے آئے اور گھر میں والدہ ملے خاص کر۔ دوسرے، یہ بچے جو ہیں اپنی تہذیبی روایات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو اپنے جو رشتے دار ہیں ان سے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جب کبھی کسی موقع پہ ملاقات ہو تو ان کا تعارف کرانا پڑتا ہے کہ یہ تمہارے چچا ہیں، یہ ماموں ہیں، یہ خالہ ہیں۔ تو اس کو ہم اس طرح ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ جب بھی چھٹی کا وقت ہو تو ان بچوں کو اپنے رشتے داروں سے ملوانے لے جائیں، اور کبھی ان رشتے داروں کو اپنے گھر بھی بلوائیں، ایک گیٹ ٹوگیدر ہوگا، بچے ایک دوسرے سے واقف ہوں گے، تو اس طرح اپنی تہذیب سے اور رشتوں سے جڑے رہیں گے۔ آج کل کے رشتے میں بہت فاصلے ہوتے جا رہے ہیں۔
0: بہت اچھا کہا آپ نے کہ چھوٹے خاندان اور والدین کے ورکنگ ہونے کی وجہ سے بچوں کو وقت اور توجہ کی کمی ضرور محسوس کی جا سکتی ہے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ مصروفیات کے باوجود بچوں کے ساتھ وقت گزاریں اور ان کی ضروریات کا خاص خیال رکھیں، اور ان کے ساتھ میں کہیں نہ کہیں جا کر، رشتہ داروں کے پاس جا کر کچھ وقت ضرور دیں، تاکہ بچے آپس میں ایک کنیکٹیویٹی بنائیں، آپس میں ایک تعلق قائم کریں۔ ایک سوال یہاں پر مولانا صاحب سے کریں گے کہ مولانا صاحب، عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ والدین جو اپنے وقت میں کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ کچھ نہیں کر پائے، ڈاکٹر بننا چاہتے تھے یا انجینئر بننا چاہتے تھے یا اسی طرح وکیل بننا چاہتے تھے، لیکن کچھ مجبوریاں ایسی آئیں کہ وہ بن نہ سکے یا وہاں تک پہنچ نہ سکے، اب بعد میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے توقعات رکھ لیں، بچے ہمارے وہ بن جائیں جو ہم بننا چاہتے تھے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں، تو ایسے میں کیا والدین یہ ڈیسیزن صحیح لیتے ہیں یا نہیں لیتے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟
2: عمر صاحب، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اور بہت اہم ترین ہے آج کے زمانے میں۔ عام طور سے ہم اپنی کچھ خاص تمنائیں رکھتے ہیں، آرزوئیں رکھتے ہیں، اور اپنے کچھ ہدف ہیں جن ہدف تک پہنچنے کی اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں، لیکن حالات سازگار نہیں ہوتے، اسباب مہیا نہیں ہوتے ہیں، تو ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ اور ہماری کوشش عام طور سے ہوتی ہے اور یہ شوق بھی ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے اس شوق کو پورا کرنے میں، یہ ہمارے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں، وہ بنیادی کردار ادا کرے، لیکن اصول تربیت کے اعتبار سے یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ آپ نے جیسا کہ تذکرہ کیا کہ سب کی صلاحیتیں الگ ہیں، اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ سب کو الگ الگ صلاحیتوں، استعداد کا حامل بنایا ہے اس پیدا کرنے والے نے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بچہ جب چھوٹا ہے اور جس حد تک ابھی اس کی صلاحیتیں واضح نہیں ہو رہی ہیں، تب تک تو ٹھیک ہے، ہم اس کو ایک خاص نہج پر لے کر کے چلتے ہیں، اور اس میں بنیادی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایک اچھا انسان بنے۔ مادیت کے اس دور میں عام طور سے ہم، جیسے کہ ابھی محترمہ تذکرہ کر رہی تھیں، کہ ہم توازن پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ والدین کی زندگی مصروف ہے۔ مصروفیت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ پیسہ زیادہ آ جائے، ہم مادی اعتبار سے کامیاب انسان کہلائیں، خود بھی یہ پسند کرتے ہیں، اسی وجہ سے بچوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی بنیادی چیز یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پیش نظر مادیت ہے، بچوں کی تربیت ثانوی چیز ہو جاتی ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم ایک اچھا انسان، ایک اچھا شہری، جس کے اندر اخلاقیت ہو، انسانیت ہو، ہمدردی ہو، محبت ہو، ان چیزوں سے پیدا کردہ ایک اچھا شہری بنانے کی بچوں کو کوشش کریں، بنیادی مقصد یہ ہے۔ اس کے بعد جو ثانوی مقاصد ہیں، تعلیمی میدان کے مختلف فیلڈز ہیں اور مختلف میدان ہیں، انجینئر ہے، ڈاکٹرز ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں، ایک ڈاکٹر ہو، ایک اچھا شہری بھی ہو ضروری نہیں، ایک انجینئر ہو، ایک اچھا شہری بھی ہو یہ بھی ضروری نہیں، تو تعلیمی معیار میں وہ بہت اچھا ہو سکتا ہے لیکن انسانی اعتبار سے بھی وہ اچھا ہے، یہ ذرا سوچنے کی چیز ہے۔ تو مقاصد بھی دو طرح کے ہیں، ایک بنیادی، وہ اصل یہ ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہو، تعلیم ثانوی درجے کی ہے، ताकि वो किसी भी फील्ड में जाए तो एक बेहतरीन डॉक्टर एक अच्छा, और बेहतरीन डॉक्टर वो होगा जो अच्छा इंसान होगा, एक अच्छा इंजीनियर वो होगा जो एक अच्छा इंसान होगा, हम उसे वो बनाने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से तरबियत भी बच्चों की अच्छी होगी और वो शहरी जो उसूल आदाब हैं, इंसानी अकदार हैं, उसका हामिल वो बनेगा।
0: बिल्कुल, तो बहुत अच्छा आपने कहा कि वालिदैन को अपनी ख्वाहिशात बच्चों पर मुसल्लत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की

0: صلاحیت اور دلچسپی مختلف ہوتی ہے، بچوں کو ان کی قابلیت کے مطابق آگے بڑھانے کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ ایک آخری سوال مختصراً ڈاکٹر صاحبہ سے کریں گے کہ آج کے پروگرام کے پیش نظر ہمارے سامعین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
1: مختصراً تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ توازن رکھیں، جیسے ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ توازن رکھنا چاہیے اپنے کام میں اور بچوں کو اپنی توجہ دینے میں، اور والدین گھر کا ماحول صحیح رکھیں۔
0: تو بہت اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ والدین ایک اچھے ماحول کے ساتھ میں زندگی گزاریں تاکہ بچوں پر اس کے اچھے اثرات پڑے، اور خصوصی توجہ دے تاکہ گھر کا ماحول بھی اچھا رہے اور بچے جو ہے ایک اچھے شہری بن کر دنیا کے سامنے آئیں۔ بہت اچھا آپ نے کہا اور بہت ہی عمدہ پیغام بھی آپ نے دیا۔ سامعین، آج کے مباحثے کا لب لباب نچوڑ یہی ہے کہ بلا شبہ موجودہ دور میں والدین کی ذمہ داریاں صرف بچوں کی پرورش تک محدود نہیں رہیں، بلکہ ان کی بہتر تعلیم، اخلاقی تربیت، ذہنی رہنمائی اور مثبت شخصیت سازی بھی والدین کی اہم ذمہ داری ہے۔ اگر والدین محبت، توجہ اور شعور کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں تو ایک صالح، باکردار اور کامیاب نسل کی تعمیر ممکن ہے۔ اور اب ہم اپنے دونوں خصوصی مہمان جناب مولانا محمد خالد باندوی ندوی صاحب اور محترمہ ڈاکٹر پروین شجاعت صاحبہ کے بے انتہا ممنون و مشکور ہیں کہ آپ حضرات نے ہمارے سامعین کے لیے بہت ہی عمدہ معلومات فراہم کی۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔

0: نئی دلی میں مذاکرات کیے. دونوں لیڈروں نے ایک دوسرے کے سیکیورٹی مفادات کے خلاف اپنی سرزمین کے غلط استعمال کی روک تھام پر زور دیا. بھارت عمان جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر عمل آوری شروع ہو گئی ہے. عمان کی ٹیرف لائن کے 98% پر بھارتی برآمدکاروں کو ڈیوٹی فری رسائی مل گئی ہے. بھارت اور آسٹریلیا مستقبل پر مبنی ٹیکنالوجی تحقیق میں دفاعی صنعتی شراکت داری کو فروغ دیں گے. ملیشیا ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے. اور راجستھان، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، اوڈیشا اور ساحلی آندھرا پردیش میں کل تک کے لیے گرج چمک اور تیز آندھی کے سلسلے میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی اور بھارت کے دورے پر آئے میانمار کے صدر مین آنگ لینگ نے آج باہمی امور کے تمام معاملات پر تفصیلی مذاکرات کیے، جن میں تجارت، اقتصادی تعلقات، دفاع اور سیکیورٹی سے متعلق معاملات، سرحدوں کا بندوبست، ترقی میں تعاون، ثقافتی تبادلے اور علاقائی صورتحال شامل ہیں. دونوں لیڈروں کے درمیان مذاکرات کے بعد نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے قریبی تعاون کو فروغ دینے میں دلچسپی کا اظہار کیا، بالخصوص تجارت اور سرمایہ کاری، ترقیاتی تعاون، صحت، تعلیم اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کو بڑھانے میں دلچسپی ظاہر کی گئی. خارجہ سیکرٹری نے بتایا کہ وزیر اعظم نے میانمار کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تئیں بھارت کی حمایت کی توثیق کی، اور دونوں ملکوں نے ایسی سرگرمیوں کے لیے اپنے علاقے کے غلط استعمال کی روک تھام کی اہمیت کو اجاگر کیا جو دونوں کے سیکورٹی مفادات کے لیے نقصان دہ ہوں. جناب مصری نے کہا کہ میانمار کے صدر نے اس یقین دہانی کو دہرایا کہ میانمار کی سرزمین کو بھارت کے سیکیورٹی مفادات کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جناب مصری نے کہا کہ میانمار ایک اہم ملک ہے اور ایک ایسا پڑوسی ہے جس کے ساتھ بھارت کی سرحد 1643 کلومیٹر پر مشتمل ہے. یہ بھارت کی پڑوسی کو اولیت دینے، ایکٹ ایسٹ، نیز مہاساگر اور بھارت بحر الکاہل پالیسیوں میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے. بھارت اور میانمار کے درمیان باہمی تجارت تقریباً $2 ارب پر مشتمل ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج کہا کہ بھارت کی پڑوس پہلے ایکٹ ایسٹ اور مہاساگر جیسی پالیسیوں میں میانمار اہم شراکت دار ہے. راشٹرپتی بھون میں میانمار کے صدر مین آنگ لینگ کا خیر مقدم کرتے ہوئے صدر مرمو نے کہا کہ بھارت اور میانمار کے ثقافتی، تہذیبی اور روحانی تعلقات صدیوں پرانے ہیں. بھارت سے میانمار کے گہرے رشتے کی نشاندہی کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت اور میانمار کے درمیان مشترکہ سرحد ہونے کی وجہ سے میانمار جنوب مشرقی ایشیا میں رسائی کا ذریعہ بھی ہے. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت عمان جامع اقتصادی شراکت داری معاہدہ CEPA جس پر 6 مہینے قبل دستخط کیے گئے تھے آج سے نافذ العمل ہو گیا ہے. نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ CEPA صرف کوئی تجارتی معاہدہ نہیں ہے بلکہ یہ تہذیبی روایتوں پر اعتماد کا ایک بیانیہ ہے. جناب گوئل نے کہا کہ یہ جامع معاہدہ عمان کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو نئی رفتار عطا کرے گا. مرکزی وزیر نے مطلع کیا کہ پہلے ہی دن بھارت کو عمان کے ٹیرف خطوط کے 98% تک ڈیوٹی فری رسائی حاصل ہو جائے گی اور یہ عمان کے لیے بھارت کی 99% برآمدات کا احاطہ کرتے ہیں. وزیر موصف نے اطلاع دی کہ مختلف ساز و سامان پر مشتمل کئی کھیپ ممبئی، کولکاتہ اور چنئی سے آج پانی کے جہاز سے روانہ ہو رہی ہیں، جو کہ اس معاہدے پر عمل آوری کی علامت ہے. CEPA کے تحت کئی اہم حصول یابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ USFDA، یورپین میڈیسن ایجنسی یا UKMHRA سے منظور شدہ بھارت کی جینرک دواؤں کو اب 90 دن کے اندر عمان میں مارکیٹ آتھورائزیشن مل جائے گی. جناب گوئل نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بھارت عمان معاہدہ بھارت کے 9 آزاد تجارتی معاہدوں کا حصہ ہے جو 38 ممالک کا احاطہ کرتا ہے اور جسے پچھلے 3.5 سال میں قطعی شکل دی گئی ہے. حکومت نے ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کے خاطر خواہ اسٹاک کی دستیابی کی بات کو پھر دہرایا ہے. مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال کے بارے میں نئی دلی میں بین وزارتی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ سبھی خوردہ آؤٹ لیٹس پر پیٹرول اور ڈیزل کی حسب معمول فراہمی برقرار رکھنے کے لیے سبھی تیل مارکیٹنگ کمپنیاں سرگرم طریقے سے پیٹرول اور ڈیزل کے ذخیرے کو پورا کر رہی ہیں. ایل پی جی سپلائی پر محترمہ شرما نے بتایا کہ گزشتہ 3 دن کے دوران 1.21 کروڑ سے زیادہ بکنگ ہوئی ہیں.
1: ڈومیسٹک ایل پی جی گھریلو کوکنگ گیس کے سمبندھ میں پچھلے 3 دنوں میں 1.21 کروڑ بکنگز ریسیو ہوئی ہیں، اس کے اگینسٹ 1.22 کروڑ ڈیلیوری.

0: مغربی بنگال کابینہ میں 35 نئے وزیروں کی شمولیت کے ساتھ آج توسیع کی گئی۔ اس سلسلے میں کولکاتہ میں لوک بھون میں آج حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی۔ گورنر آر این روی نے وزراء کی کونسل میں شامل ہونے والے نئے اراکین کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ وزیر اعلیٰ شوبھیندو ادھیکاری سمیت دیگر سیاسی لیڈروں کے ساتھ اس تقریب میں موجود تھے۔ آج کابینی وزراء کے طور پر حلف لینے والی شخصیات میں سوپن داس گپتا، ارجن سنگھ، تپس روئے، شنکر گھوش اور دیگر شامل ہیں۔ اس بیچ ترنمول کانگریس نے اپنے دو قانون سازوں سندیپان سہا اور رتبرتا بینرجی کو پارٹی مخالف سرگرمیوں، اہم میٹنگوں سے غیر حاضر رہنے اور پارٹی قیادت کے متعلق نکتہ چینی کرنے والے عوامی بیانات دینے کے سلسلے میں پارٹی سے معطل کر دیا ہے۔ سال 2026 کے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں ٹی ایم سی کی شکست کے بعد اندرونی خلفشار کے دوران یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ملیشیا بچوں کے ذریعے سوشل میڈیا کے استعمال پر عمر پر مبنی پابندیاں عائد کرنے والا نیا ملک بن گیا ہے۔ آج سے نافذ ہونے والے نئے ضابطوں کے مطابق 16 سال سے کم عمر کے بچوں کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنانے کی اجازت نہیں ہوگی اور پلیٹ فارمز کو عمر کی تصدیق سے متعلق نظام اور بچوں کی تحفظ کی خصوصیات پر عمل کرنا ہوگا۔ ان اقدامات کا مقصد بچوں کو نقصان پہنچانے والے مشمولات، سائبر بلنگ اور آن لائن ڈیزائن کی لت لگ جانے سے محفوظ رکھنا ہے۔ وہ کمپنیاں جو اس ضابطے پر عمل آوری نہیں کریں گی انہیں 1 کروڑ رنگٹ تک کے جرمانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب تک آسٹریلیا، انڈونیشیا اور ملیشیا نے سوشل میڈیا تک بچوں کی رسائی پر پابندیوں کو متعارف کرایا ہے، جبکہ برازیل نے والدین کی سخت ترین نگہداشت اور عمر کی تصدیق سے متعلق اقدامات پر عمل شروع کر دیا ہے۔ بھارت کی صنعتی پیداوار میں اپریل 2025 کے مقابلے اپریل 2026 میں 4.9% کی ترقی ہوئی ہے۔ یہ ترقی مینوفیکچرنگ سیکٹر میں عمدہ کارکردگی کی وجہ سے ہوئی۔ اعداد و شمار اور پروگرام پر عمل آوری کی وزارت نے بتایا کہ یہ اعداد و شمار صنعتی پیداوار کے نظر ثانی شدہ اشارے IIP سیریز پر مبنی ہے، جس کا بنیادی سال 2022-23 ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس ماہ کے دوران 6.2% ترقی ریکارڈ کی گئی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک راجستھان، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، اوڈیشا اور ساحلی آندھرا پردیش میں گرج چمک اور تیز آندھی کی صورتحال کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے وسطی کرناٹک، کیرلا، ماہے، تمل ناڈو، لکشدیپ، پڈوچیری اور کرائیکل میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے نے ہریانہ، چندی گڑھ، دلی، اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، چھتیس گڑھ اور سکم میں گرج چمک، بجلی گرنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور میانمار کے صدر من آنگ لینگ نے نئی دلی میں مذاکرات کیے۔ دونوں لیڈروں نے ایک دوسرے کے سیکیورٹی کے خلاف اپنی سرزمین کے غلط استعمال کی روک تھام پر زور دیا۔ بھارت عمان جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر عمل آوری شروع ہو گئی ہے۔ عمان کی ٹیریف لائن کے 98% پر بھارتی برآمدکاروں کو ڈیوٹی فری رسائی مل گئی ہے۔ بھارت اور آسٹریلیا مستقبل پر مبنی ٹیکنالوجی تحقیق میں دفاعی صنعتی شراکت داری کو فروغ دیں گے۔ ملیشیا ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اور راجستھان، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، اوڈیشا اور ساحلی آندھرا پردیش میں کل تک کے لیے گرج چمک اور تیز آندھی کے سلسلے میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاش وانی کا وارانسی کیندر ہے، آئیے سنیں کاریکرم انجمن۔ استاد احمد حسین و استاد محمد حسین کی آوازوں میں یہ غزل۔

0: یہ حالت حاضرہ پر
1: شکریہ.
0: سچ پوچھو تو یہ دنیا جہنم سے نہیں کم.
1: سچ پوچھو.
0: سچ